jimlu mene ye ni eche si la ma je ni jonga je inyu ma de thai cho a he a ba thong yun la thwa pa holu da ne lo ye ju mo ja sa do ga ko de je la nga ko ne na ko yo mya je ye ni yo ta ga ba thong ne jum nya lo a ge je na la ko ne yo a ke na ko ne a ge je na la ko ho ya ina ba thong ne jum ina me ba thong ja de na lo le ni so na nu ma na a nge je lo ma na a nge je lo le ye ni uma ya pe nga je ho ya jang a je na yo je na ba thong ne jum nya lo ye ni yo na ho ga po ja ga a ga da lo ne ho na ko ni shu chu ho ni a na go le so ne ba thong ne la la sa nya je de ye ni yo de a ho ni a he nga ye chu nya le mo jo ga ne la sa i ma le ya i nya nga ye nya ho ni e je ga no na go pe nga de ye chu na go de la ho na mo nga de ye ni de yo ha mo do le la ta ga he nga ja ga ho je bi ne la se ho je bi ne ye chu ma chu mo nya a cho ye mu mu le lo ye ta le jo mo nya le lo ye ni yo ho lo e nya ma ng nga ye nya lo mo ho nga ye nya ho a ye chu je chu je nga ma la sa na mya ni mo pha de nya nga le ho ne lo ye ni yo le ya la sa ne nga de la ma ng na lo le ye ni ma la ma jo nya de ye ni yo de to mi ne lo ye ni yo nyu mo ga po ga du na lo le ta ga ju chu chu tho mo ni na go pye wa ne lo sa de lo ye ni yo ba ton cho ba ne je la sa ne je ye nya bo u ma hu ma pe kho ni ja de ye nyo de ya ga hu ma cho kho ni ja ja ga hu ma ja je kho ni ja le a the ye nya e lo te mi ne lo ye nyo ye ni tia na ye cho je chu jo mi a de la na kho ni mo jo ga i ne a na go hu la sa i nya me de le lo ba ton yu lo de ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nyo de ga na ne to cha ti bium le pana ha da ma ye nyo ga pa ne bi na ha da ga ha bium na ti yo me me la ni ma ya pa ne lo le ni a do ja bo ne cha da cha de a ka pu ma la nga ye nya lo ti kho lo na ha bi da ma